0: Kirani Chungdune, Salon Chise, Koryu Korchipumari Tanda Rangi, Penzu Zibu Yusine Lokache Chinson Narsimdi, Meb Chachi Nezu Chungzam, Gochik Chedu, Kapzu Shuri Gerti Du, Tanda Nashi Gabu Chebduge, Rashuda
1: Cheba
0: Chawaje Lengyo Mari Nesan Shio Zidu Mev Sonedi Gigan Chichuo Marta Kirani Mosu Soanim do Yeve Gola Timu Range Luji Simji Gabachi Semidida Tawa Sumja Chipu Mev Shine Shingri Shesu Tinjechuo Marbe Rampam Nita Nedi Jisu Runwe Bola Mari Susu Hungo Nagi Chemoto Sri
1: Kiran da balai tengwe nungmi kanggo thakram nane nyimto shuru ba.
0: Che za chi. Di nga gyun yongbe ama chi gi sha zai kata yinda. Shi suwe.
1: Nga yi chingdu. Amla, xiao xiao ngani ngune lak sang namda yi. Nye kina nyi la shachui che xo. Nga nyi gizidung le, cwe gam kandis nane chiga.
0: Goya mi du. Nga shachui che wu ma shi. Lomang kuchin be che le, ne zui kashi labi ne. Kini ge kapdil jang be zidung di, teri neng shi che, yu gui ma tibi ne, ani nye shi ne mendu shi wo.
1: Amla, kiran ke sung dan chen ne, xie xie nam zhi be. Chen ne bala?
0: Bala e. Bala ka xie song, rang bala sam zui zhi yor sam zhi be. Chuto chao ma ri, nga khar sam ne chi bu ri.
1: Les.
0: Ri di nye rang chiya chu, yen xiao cheng ge rang jang bai zi dung di, rang neng xin lo zi denbu ting zhe yu ba, den kye bu duwe.
1: Den kye ba, lo zi denbu yu xin. Ya, amla. Amla, jima neng kiran gung nu xiar chu me, gung mu su amla. Nye.
2: Yu.
1: Bala pis, gung e yang su na xin. Bala, amla ge gami na wui su ge. Zhu yin da.
2: 인다, 조스치다, 인다. 샹기, 미드 제비.
0: 나란히 불식이디, 장애 유효로워. 그제게 깡고치니, 디지게 깨깨다, 우주게 보시. 모두도 스타가리가 담비는, 님지, 나네 쇠도 줘야기, 천시 스토유 성기. 这张念了阿里森斯大学可里可里街特别的有趣王姨你也曾经小周了卡巴奇给我的你家我苏阿有魔斯了我不中介的意可是你最让有皮呢中介最大那么三哈故事我他的卡巴奇有没有大气的
2: 永安